0: Brother!
1: Chopin!
0: Chopin! Chopin! Chopin!
2: Chato!
0: Brother!
2: Master!
0: Bastard! Bastard! Oh. Oh. Kill him!
3: Chato! Chato!
0: Chopin! Chopin!